0: Može. Uvažene kolege Ješćinci, poštovani direktore javnog preduzeća Komunalno d.o., uvaženi predstavnici medija, predstavnici službe opštinskog vijeća, poštovani mještani mjesne zajednice Krnjevuša i ostali prisutni, dobar dan i dobrodošli na 12. vanrednu sjednicu opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac. Zamolio bih sve učesnike da se prilikom rada pridržavaju etičkog kodeksa, poslovnika o radu, statuta, svih zakonskih i podzakonskih akata koje važe u našem društvu. Prije nego što počnemo utvrditi prisustvo na današnjoj sjednici. Božo Latinović prisutan, Muhamed Račić
1: prisutan,
0: Edin Didović, Fahrudin Kartal nije se javio, Dženita Terzić javila se, Alma Bali Zukančić, Muharem Bolić, Edin Salmović, Hidić Mensud, Biljana Mirković, Marica Vučković, Dragana Mrđa, Nemanja Kecman, Marija Stupar, Jasmin Mešić, Majda Širbić, Jasmin Romešić.
1: Nije se.

Pošto ne mi se prijavim zatvaram diskusiju, pitam tačke dnevnog reda. Rješenje o privremenom imenovanju člana nadzornog odbora javno preduzeće komunalno d.o.o. za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac, član 1. U nadzorni odbor javno preduzeće komunalno d.o.o. za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac privremeno se imenuje Duško Dukić za člana ispred reda zaposlenih sa mandatom najduže do 90 dana i do imenovanja stalnog člana nadzornog odbora javnog preduzeća komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac, član 2. Prava, dužnosti i odgovornosti predsjednika člana nadzornog odbora utvrđena su odredbom člana 21, 22, 23, 24 statuta javnog preduzeća komunalno d.o.o. za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac. Član 3. Imenovan je u obavezi da u skladu sa zakonom prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u USK, službeni glasnik USK broj 7/21, 1/22 i 10/23, podnese prijavu imovine u roku 30 dana od dana imenovanja. Član 4. Ovo rješenje stupa na snagu dan donošenja, isto se ima objaviti službenom glasniku opštine opštine Bosanski Petrovac. Možete glasiti. Od 9 prisutnih vijećnika, svih 9 je glasalo za, što znači da ovo rješenje dobilo potrebnu većinu. Rješenje o privremenom imenovanju člana nadzornog odbora javnog preduzeća komunalno d.o.o. za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac, član 1. U nadzorni odbor javnog preduzeća komunalno d.o.o. za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac privremeno se imenuje Sanja Radaković za člana ispred osnivača sa mandatom najduže do 90 dana je za imenovanje stalnog člana nadzornog odbora javnog preduzeća komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac. Član 2. Prava, dužnosti i odgovornosti predsjednika člana nadzornog odbora utvrđena su odredbom člana 21, 22, 23, 24 statuta javnog preduzeća komunalno d.o.o. za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac. Član 3. Imenovan je

0: obaveze u skladu sa zakonom o prijavljivanju postupku provjeri podataka u imovini nosioca javnih funkcija u RSK, službeni glasnik RSK, broj 7/21, 1/22 i 10/23, podnese prijavu imovine u roku 30 dana od dana imenovanja. Član 4, ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto se ima objaviti službenom glasniku općine, općine Bosanski Petrovac. Možete glasiti. Od 9 prisutnih pjesnika, svih 9 se glasalo za, što znači da ovo rješenje dobilo potrebnu većinu. Rješenje o privremenom imenovanju člana nadzornog odbora javnog preduzeća komunalno d.o.o. za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac, član 1 u nadzorni odbor javnog preduzeća komunalno d.o.o. za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac, privremeno se imenuje Alija Hadžić, Hadžić. Za člana iz osnivača sa mandatom najduže do 90 dana je do imenovanja stalnog člana nadzornog odbora javnog preduzeća komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac, član 2. Prava, dužnosti i odgovornosti predsjednika člana nadzornog odbora utvrđena su u odredbama članova 21, 22, 23, 24 statuta javnog preduzeća komunalno d.o.o. za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac, član 3. Imenovan je obavez da u skladu sa zakonom o prijavljivanju postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u RSK, službeni glasnik RSK broj 7/21, 1/22 i 10/23, podnese prijavu imovine u roku 30 dana od dana imenovanja, član 4. Ovo rješenje stupa na snagu dan donošenja, a isto se ima objaviti službenom glasniku općine opštine Bosanski Petrovac. Možete glasiti. Konstatujem da 9 prisutnih vijećnika, svih 9 glasalo za, što znači da ovo rješenje dobilo potrebnu većinu. Rješenje o privremenom imenovanju člana upravnog odbora javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje, član 1 upravni odbor javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, privremeno imenuje Siniša Mrđa ispred osnivača. Ovdje rješenje.
1: Centar za kulture to ili socijalno? Činim se si. Šta si prošli? Socijalno
2: ili centar? Centar za kulturu.
0: Ovo je centar za kulturu. Vi
2: ne vidite ispred osnivača.
0: Centar za kulturu. Okay. Član 2. Imenovan je član upravnog odbora privremenog je karaktera i traje najduže 90 dana od dana stupanja snaga ovog rješenja do imenovanja stalnog člana upravnog odbora javnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje. Član 3. Imenovan je obavez da u skladu sa zakonom o prijavljivanju postupka provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u RSK, službeni glasnik RSK broj 7/21, 1/22 i 10/23, podnese se prijavu imovine u roku 30 dana od dana imenovanja, član 4. Ovo rješenje stupa na snagu dana donošenja, ima se objaviti službenom glasniku općine opštine Bosanski Petrovac. Samo malo. Može. Glasite. Od 9 prisutnih vijećnika, svih 9 je glasalo za, konstatujem da ovo rješenje dobilo potrebnu većinu. Rješenje o privremenom imenovanju člana upravnog odbora javne ustanove Centra za kulturu i obrazovanje, član 1 u upravni odbor javne ustanove Centra za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, privremeno se imenuje Emir Dilić ispred osnivača. Član 2. Imenovan je član upravnog odbora privremenog je karakter i traje najduže 90 dana od dana stupanja snage ovog rješenja ili do imenovanja stalnog člana upravnog odbora javne ustanove Centra za kulturu i obrazovanje. Član 3. Imenovan je u obavezi da u skladu sa zakonom o prijavljivanju postupka provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u RSK, službeni glasnik RSK broj 7/21, 1/22 i 10/23, podnese prijavu imovine u roku 30 dana od dana imenovanja. Član 4. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, ima se objaviti službenom glasniku općine opštine Bosanski Petrovac. Možete glasiti. Konstatujem da od 9 prisutnih vijećnika svih 9 je glasalo za, što znači da je ovo rješenje dobilo potrebnu većinu. Rješenje o privremenom imenovanju člana upravnog odbora javne ustanove Centra za socijalni rad. Član 1 u upravni odbor javne ustanove Centra za socijalni rad Bosanski Petrovac, privremeno se imenuje Emina Mešić ispred reda osnivača. Član 2. Imenovanje člana upravnog odbora privremeno

0: karakter i traje najduže do 10 dana od dana stupanja snaga ovog rješenja i imenovan je stalno član upravnog odbora, javni ustanovni centar za socijalni rad, član 3, imenovan je obaveza da u skladu sa zakonom o prijavljivanju postupka provjere podataka u imovini nosioca javnih funkcija OSK, službenih glasnih OSK, broj 7/21, 1/22 i 10/23, podnese prijav imovine u roku od 30 dana od dana imenovanja, član 4. Ovo rješenje stupa na snagu dan donošenja, ima se objaviti službenog glasnika općine opštine Bosanski Petrovac. Možete glasiti. Divina Dragana. Konstantin do 9 prisutnih vijećnika, svih 9 glasova za, što znači da ovo rješenje dobilo potrebnu većinu. Rješenje o privremenom imenovanju člana upravnog odbora javni ustanovni centar za socijalni rad. Član 1. Upravni odbor javni ustanovni centar za socijalni rad Bosanski Petrovac. Privremeno se imenuje Jusuf Radić, ispred reda osnivača. Član 2. Imenovan je član upravnog odbora privremenog je karaktera i traje najduže 90 dana od dana stupanja snaga ovog rješenja ili do imenovanja stalnog člana upravnog odbora javni ustanovni centar za socijalni rad. Član 3. Imenovan je obavez da u skladu sa zakonom prijavljivanju postupka provjere podataka u imovini nosioca javnih funkcija u USK, službeni glasnik USK, broj 7/21, 1/22 i 10/23, podnese prijav imovine u roku 30 dana od dana imenovanja, član 4. Ovo rješenje stupa na snagu dana donošenja, ima se objaviti službenom glasniku općine Bosanski Petrovac. Možete glasiti. Marina, Dino, Dragana. Jasno. Konstatujem do 9 prisutnih vijećnika, svih 9 se glasalo za, što znači da ovo rješenje dobilo potrebnu većinu. Rješenje o privremenom imenovanju člana nadzornog odbora javnog preduzeća veterinarska stanica d.o.o. Bosanski Petrovac. Član 1. U nadzorni odbor javnog preduzeća veterinarska stanica d.o.o. Bosanski Petrovac privremeno se imenuje Stojanović Dragan za člana ispred reda zaposlenih sa mandatom najduže do 90 dana ili do imenovanja stalnog člana nadzornog odbora javnog preduzeća komunalnog d.o.o. Bosanski Petrovac. Član 2. Imenovanje i obaveza u skladu sa zakonom o prijavljivanju postupka provjere podataka u imovini nosioca javnih funkcija USK, službeni glasnik USK, broj 7/21, 1/22 i 10/23, podnese prijav imovine u roku 30 dana od dana imenovanja. Član 3. Ovo rješenje stupa na snagu dana donošenja, a isto se ima objaviti službenom glasniku općine opštine Bosanski Petrovac. Možete glasiti. Dragana, Marina, Ilija. Konstatujem do 9 prisutnih vijećnika, svih 9 je glasalo za, što znači da ovo rješenje dobilo potrebnu većinu. Rješenje o privremenom imenovanju člana nadzornog odbora javnog preduzeća veterinarska stanica d.o.o. Bosanski Petrovac, član 1. U nadzorni odbor javnog preduzeća veterinarska stanica d.o.o. Bosanski Petrovac privremeno se imenuje Senad Mešić za člana ispred osnivača sa mandatom najduže do 90 dana ili do imenovanja stalnog člana nadzornog odbora javnog preduzeća komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac. Član 2. Imenovan je obavez da u skladu sa zakonom prijavljivanju postupka provjere podataka o imovini nosioci javnih funkcija USK, službeni glasnik USK, broj 7/21, 1/22 i 10/23, podnese prijav imovine u roku 30 dana od dana imenovanja. Član 3. Ovo rješenje stupa na snagu dana donošenja, ali isto se ima objaviti službenom glasniku općine opštine Bosanski Petrovac.
1: Štefovića. Ovo je da se izrašli u pomoću.

0: u službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.
1: Slušate radio Bosanski Petrovac.